retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikasipe Afrika, lakwa nabikwa kwa otisi nabikwa uku, nangonga osio tipiko sibi kompite, na penze ni baleoko.

0: la loba ya tout prévu. Les
1: Shogi Production. Aro Samomala. Medine, Somengti Gimonage. Meko wala mekona. Abeko. Angma.

0: retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwasinga chama sikasibe Afrika, la kwena bikwa kwa otisi na bikwa uku, na ngonga osio tipeko sibe kompite, na penze ni balioko.
1: Ha ha ha.

0: Bandi, ton ana a milicien. Si tu es à la ganga, à mon maboko na la, ton associé à Sénégalais, à que mon maboko na la. Où c'est Palini, à que la koué na ti bangondu, ti amundu porosu. Mwenga ton a la mon duniawe, à la que bandu mingi nandu ti amosoro, à la gandali ti mosoro, ti azovo, ti se se ti zovoko. Et si tu es à la mou amosorosu, zasi. Ambena zwa ke da susi apiti mu maboko na ala. Uta baleni ake. So tongana ala muande azonyawe. Diani ala ke muande akusala na ala. Titene ala sara. Na yati akusala nisu ake titene ala muazu na ngangu. Titene ala sara kusala ndali chala. E usho yeni mbi titene. Nango isu amunju poro. Asifade na mbegi nika. Ake gyala okolasi asifade na mbegi nika pe. Amu nyunza pa usi. Agande ti mupokotiala. Ti sifade na mbegi ti angbandika. E, kete na pokoni. A da ti manangombe ti. A to nda ti bango gigi. Ya e, onkwe. Mwenga ake azola lulu na mbena ndundi. Si asinga na kodro ti angbandi ndosu. Ndosu moke ba ambena kubila. Ndende atonda ti bango gigi akamena kobela su laoko ala inganya pe me akobela su agande ti bagigi ba ake a kota kbali susi ake fade na mbegini kala
1: me raison susi ha a pusu a muzu poro su titene a mu angbanji tungana milicien wala auxiliaire a Kenya
0: ndi tene fade mi tene kozo a susi a mu maboko na munju poro ake a senegalais. Mais si ton anamoba a mounju poro, ayor maboko titene, a molenge, bandi wala yakoma, wala dendi, wala sangu, ayor maboko na mbegi tiala, akengbanga tisu, ala inga ki gango tiala na mbegi nika, ala besoin zu, titene amuna la maboko. Maboko ngbanga tinye, banga tisu, na yati bangondu tiala, ala kena pialu, tizango na sese yesu wa ira tene, impôt de capitation. Un peu de capitation na bangon du tia mundu porosu ala yi faditi tene la franzi la si amuna langinja si ala sara na kwa na be afrika pepe sa si akegi amolengeti be afrika si apeti sigi na koforo si ala peti muni asara na kusala e ndusu kusala su ake muande na a milicien su wala auxiliaire su ake tiktu kwa ala titene ala gwe na tia kodro ndingi na ndingi ti batone si ala lingi titene arokoto lambu si ala wara kofro titene ala sarana kusala ti kusala ti kodroni e na yati kusala sumo ke ba ala ke mu azu na ngangu titene ala futa lambu ala futa lambu mbeni yesu mbiinga ti zanani a zosu si amwala mingi ni akazo saka na tereti baleti ubangi e na popotia la mingi makawara a yakoma makawara sango makawara a dendi si amwala titene soit ala petitene a yo akungbana ngo soit amuma boko na la na yati akusala so milundu faliti dingoni ndusu e na yati kusala so amunju poro akekunga na mbege tiala ake tisara kwe titene atene su, ayanga su, amunju poro amu, ake alalasi ake kiri na pokoni, na yati akodro su ake nambege nika, etongana, na yati bungoli siyazu nika, ambenazu ake teneni, wala ala sara kubingbangoli, diani ake ala, si ake luchiande na ala, titene yekwe aganzoni, pa ake a yesu, a kefade na yati liti a munju poro fadela.
1: Singila mingi za pimbimbili, kozu kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga sweke lutige, inale ketingbi ande giki kiriki na okongungasu tiba exploitation ti ubongi na tongondati yangu saki akongwangu gumba ya.
2: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, tafono nantisiri, ngana simaini.
3: La France, la Wabi africaine, la Ndeli Salagida, Singil et Emmanuel Symbolifi, Singa, Genetu, la 11, et ton sort, et Fadi Soukir, Néatia, Monzoko.
4: Maintenant, je trouve
3: Monzokoni, et Kaketan Soutani, Gunakod Rotilinga.
4: En l'air,
3: air. Singotan, et Tenezun, Bungatin d'après Nala, Zonigangon, Néatika, Pati, Kousala, d'après Tissang.

0: Ikiri barala kwe singila sa sorda fundi kilukambu ngamba sambala asanguna legoti parfiti di komise.
1: Ibarala Elvire kien tombe ibarazo kwe. Na peko tsu sa tumame na swa dusinzo ni papena bagi tigara ti pete vuna kwa tati bongi bibeta zoni akindingi na lingi ala kima sangu na nduni na yata sangu somu. Ala swa konta na nuti legi swa kina popoti danzinga na kodo zilu na ligi ti bwalila ala kidi matere tsa landa ti babarani na ligi niswa buba ala kima di matala. Ngai kikira ndoti ligi susi a wali asara matanga tia mama bir na kwa ti bongi na yanga ti amiti gani swa bemenu na nduni. Ala swa kaba mara swa kina gbitimu bala kuna nuni miombe ala swa binda ti fanu se biri ndal ti zingomba ndal ti afro basket swa kabagi na bagi ti Guinea Equatorial.
0: Zianga cha sangu ti na poko ti sunze oko tonga sundu kwa wela poko ti tunga ngwazu na bagi ti gara ti pete vo a bibeni kwa kia kwa pe.
1: Akiambe na zoni siyaida na kwa so amini ala kasatalanis Emmanuel Sambulifis aguna ya ti gara ti pete vo ima sangu ti lo.
2: Ongo yamba na garati pete vwa ike fadiso na legeni, atereti lege solani eke doa kumbada, wala na achia kioske, wala la soa eke kaye na nduzu, atomba la yongoro na atereti lege, aku kutunga na zo soa eke onagere, aike onyamba. Manuela aike kakarako, lugonda mingi kusala so.
3: Tumbango zo sa tumbala sanze na beti, basi si tonga na tumbande ya pe priske otoase aksidwa iso eke na atereti so, yuko ye wa shok.
2: Atombanga la soeke kaye, na la soeke tukabia, na dawati ekon petevo, siya zangia mingi na becha wa mandango mbechi, tapandechi tabita, panisiwa, eleve na klas ki CE2.
4: Anje ya nambi, bati ala ketas, susola muku gemu chimangela lago binasa la kesa puki, kikiki ya kefuye, pi malatu kwa kesai. Koma tumbala soe tena la mezu, ta ede tite imanda bechi ninjoni.
2: Nambagi, becha wa dingo buze kwe aikinga oko pepe, nanduti kusala so. Priva ngima aike fubongo na garati petevo, lufaso ni inga tene okwa pepe na nduni, nga lukasa mingi mango tere pepe na popo tiala.
5: Aga kumbi gindu watumba gazo ya koro gadu, inga vrendo sepe juzi daidani sa kwape. Inga kumweza pata menton, luzapa yu kono kuronti para yisuro sana para yi, kafa ingaji beti ya kweda.
2: Ala retene lo niso aigizu ambrimri.
5: Jawara, lolo jire garani para yisuro petevo.
2: Tungana wa dengo buzi ya kona lichi maboko, jawara, sweke okwa cha wakwati General Trading Company JTCO, sieke na gunda kusala su mokonzi ti ndokwani Sandrine Mandan akiri tene lo fa tene kimeni kusala ti dagbata ngana ndokwa gbe ngaso ke ba tene ti akota kusala ti kodro ti mulege si azwa lingbi ti oyamba na nduti lege su
0: nga pale ti lege ya mana nduzu mingi na nduti lege ti danzi dokozi lo su ake na popoti kilometre bala ko andoni gumba ya ngana balu si andoni omene
1: akina lege ti bwalila yeso akina gundani akibubango ti gbagbaranga na lege ni ikimasaguna ngati idwa rogosi
6: Jean Olivier Ndoma Yuku sur le kibato kutukutu na doji legeso le kasa.
7: Bah vraiment bi de ma mingi la gouvernement si tenait le mot boko na ya transporteur. Elle que tu le kengo lege avec à travers ya transporteur si azo gana ko ben la doti ko dro na bangi ça za wara ke ke.
6: Abaku kainja akotcha la soit kilango na peka 19 le monde ati tenait à l'écrire legeso.
8: Kota pon kota acte en même lege ti damara. Lege ti damara a sanginja même à ligne de legeso ge sope. Mon senti que les gens qui sont investis, bâti ninja, à mou bâti yé na état, kodrotiye, mais de manière, même nous autres, ça suivit dans le domaine d'après. Même à la vénale, à ma gauche, à mingé, tu kodrotiye, à la descente, le terrain, à la vie, voyez, mais il y a tiens à partir de cette république, mais vraiment cette république, nous, on te voit, kodoni, en baguette, c'est ça, tout qu'on doit, tout à fait, tout, il y a un dana.
6: Natawati, Boubangoti, les gens, à Maseka, Tiati Vakani, à Londo, Tile Kere, à Benandosso, à Bouba, Shadrak, à Madi, le Akon, à Popochala.
9: Zende ya da kanga ya ti duti poni nguni ya kiswa njona pe na nila si guli ti tena higa asani si lege na duti njoni ba depi na nguti nda presho ya pa mundo li lege ya utuwa inga koma peti unwape ya buzoti mutu azwa ki tiki ki si muto nti ta higa inetuwa eni
6: Andre tunufio solo ke mokonji ti vaka kodo zilo lufaso bubango ti lege so a angungo li chini
10: ta ti giri aje ti tepe la government azane titala jito so alake lekeni mais yimbi yinga di timbe ni fa du sa ma wati ponso a sar wi son ponya buba ponya kene gbeni ngwa pika subjo a mundo ti pon ni ko mi aji tu push la que yo ku mata june ya ti otisi afam
6: bala bala so ayinga ni na irichi national numero 1 abubana de beso mingi andaka akigile geso si akumba akigana gbatati bongi na tongo ndati njetso alondo ti on beni kutukutu so ayo afarina yani atina ndoti ponso yeso asara si agbati akumba abuba
0: ndaka na birao so kine anti vakaka teracha zonya nzira kate cha gbacha mina lege so elektronika
1: to tene ake projet ikinga na lege tingi za ti ndo kwa sanduku ngiza ti dunia mubimba si a muamina masika kasi ala lekera lege ni Mustafa Roman Kisamba wa kusinga ti yake sarti na ndoni
2: azo so ake tambula na gerea la so ake pena kururunga na la so ake voto kutukutu ake tambula yamba na ndochi a lege so ake tapande ti lege so alondo na basti minista tuku na marché central so iwara Irene Kode ako te wabe Afrika so ake na bata ti birao
11: ando la kwa leida paske gbati mbuto aida na iti birao ayo mo chita gona mona marche zola pe tu furmo na sese yomo pe ti blese sese nge tatuku na ibengba tene na lege na so kamem kete
2: Peri Padu, oko chawa kutongo taxi moto na batati bigawo, abatilo so lege ni aike nzoni.
12: Kujo ina promti lege mingi. Adu, akwa moto deji promti amosele. Na ekipu kuta singile mingi na guvernosi ya muma mbuko sa lege, lege sina yede izo.
2: Ata so si iloba, alege ni aike nzoni, Musa Rajab, mokozi bata chikete ngoi, aunda chitene, ikimba alekere atangati alege so angbana yati bata chilo.
13: Kozo mbige kibwe yon violon na 10-20. Mais façon big pena moto na 40 c'est pour dire que les gars qui junior même quartier ngrendoma façon tu gwena mbegeti bangi do angba marché tu gwena élevage tu gwena mbegeti soudan quoi angba tumu tu gwena kafa quoi angba donc unda na pingba tene ala compléter
2: abakari yakub coordinateur du projet ipimba na ti kota ko do commanda ti bakaga afa tongana yenda ala sara akusara so
14: en dehors tia bénéficiaire so yimo ala sizala na kwaso isa mbegeti contrat na atro transporteur trana amina artisan so ala zina ye a atene si e moto use ayo atene so a ganani si za atene na si se ore sa yo era tena oro chuma ngasi tukwa la terit na ndoni e compacte ni ni la sa si lege so aga pende
2: e ma ci awa be africa so wa ke na gbata ti birawo wa ke ti tena ale kere kuta lege so si alondo na ndele wada ti gana birawo Mustafa Romaric Samba gafonono ngekeruka
0: ndo kwa tidengo buze afaswa teneba niza agbatia ye
1: ake Patrick Akoloza silufa tene solo tene niza agbatia ye titene amu pasana mbati niswa gamu kwa na pokoti ni Maxime Balalo titene nusara kwa nzoni na nduti ndo kwa susi nisara kwa landa ima tiri Patrick Akoloza na singati Emmanuel Sambolifis
15: kozo elita su bizana lo ake awa kode kwa ti ministeri komeso use elita su bizana lo biza agbatia pialo pialo na bongo mondial pialo na bad pialo na high compete puis à l'eau punit, puis à l'eau cimenterie, petit extension anti guichet unique. Mais bizarre aussi dans l'eau, à finir coup de couteau. Vous menez aussi, du monde à l'oué, où c'est ni angana légué. Mais bizarre dans l'eau aussi, coffre. Le service financier, bizarre le coût où c'est, dans ça qui nous bagou, dans balota, dans doni. Mais il qui n'a même ni projet dans ses macs. Il a ni issa l'ambéti. Mais ni puis à l'eau que dans l'amour, il m'a beaucoup été, il s'est sur une attente de surveillance du marché. Ngidaso biwara bisana kusala ngbi tonambigati on bizana lokwe kutu mbangu use so tene 200 million 900 quelques mille
1: mina ngenga so batene ti dingo buze na bi Afrika Patrick Thierry Akoloza lo kigenetina ti unda bitene na uzingo ti kuta sangoso
0: mbeni sangoni yake tene ti matanga ti mama so bi risi atambora nzoni mingi ne yati agbacha vakati batati bongi
1: amiti jani agosilo bembeno andoni
16: Angia na yanga kangingu wako binata siwa nga mungu akado na mama akia yesu alekirika patisipi langu matanga su na vakati watala usi iswa ikinati kwa vaka ukuti batati bongi mati demasi iswa ikimamati siwa yofalu tenengia ikinabiti ni mingi teneti ayesu si amu lingeti ni asara nani
17: bikiri measi mingi na amu lingeti mbi ui amu lingeti mbi agi ambikete di dengu minyo ala asara miliko betinzo ni mbite bitele measi na nzapa kila ankora benira lanko epi amu lingeti mbi akupi mem comportamento mama tala mbike nani
16: marasi pilangu matanga su abanga gigi na yati ambena vakati batati bongi su amulingi afanga bibetsala na mbigeti ama matala su amuna ala fini ayikita pande tistani stekata oko na puputi amulingi su
5: ayike mene kota lango so e dabeti na mama so adui tenenti grasa na lo solo mungo ti nefumua le du e et le fana ilegi lo eduke ingi jusqu'à igazo e ake kota lango ti reconnaissance mingi
16: maju Andrea so asigi na mama tilo lo fana tenengi ayike na beti ni mingi tenenti ngo isu silo na mama tilo asara ni place oko
3: ya ke na beti mbi so mama mbi angba na tere chimbi e mina le du chou ensemble et ça a nga a rendre mbi heureuse mingi mbi bona le vin et puis mbi voa le kondo ye ou se lala so mbi voa mbi souhaite na le bon feta
16: matanga ti amama ayike mbeni ngo iti tene asara sabangu ti amama tenenti akusala swara ayike sara binala lango ni so azani tenenti tene adabe na amama singa hamuna ala pasa ti tene ala duti nduru na tere ti amulingi tala
0: Na sango cha wangoro ndembo chinzangila aba maraso ngu cha langba na beti bala kwa ndoni miambiata use ndembo cha la chi zingo amba na yati afro basket chunguso na mbagi ti malabo na Guinea Equatorial
1: tatene be afrikani ya kindabiri Congo Brazzaville ngu bali mramra nunu use si Congo Brazzaville akinani balo mene lasu aba marakipika ndembo na dawati ala swake tibu miti gabon na ngunga ushote peko tipe komite minibiri na kuju ndembo cha la aba maraso binda na dawati Guinea Equatorial ngu bali miambiata miambesi ala ti Guinea Equatorial langba ni bali miomenanuru mene ifana la keti tena mupasana la ti ala gunayati mbi wala teleti ndi muti afro basket ndali tala soki na gbitungu bala kuna nuni miambi
0: angaza ala soki ya zangati gikali ala ke a champion mingi na ndoti basketball africa league chinguso
1: akibi

0: na legeti eta découpage administratif igina ke région équateur. Mais comme il qu'il n'a facile soit une régionalisation ou décentralisation, amunga lege ako ako na amle ingeti région ako ako ti organisé terrestre la manière tiala. Nilanga comme il que kota région mingi et a ke kita région pa il qu'il n'a quatre grandes préfectures la ti région sou. Nilala so et na manière ti nango boti il organisé terrestre a ke meni prise de conscience là il baptisé Ereni Grand Ouest Centrafricain.
1: Iba suwa la tenenga a tenecha kwali tongana a kwali ti sininga na a kwali ti malango mitisu a kimana ndozo mingi na bigeti region tsala su me na bangu ndo tsala a kwali wala birimbiri a kwali tsa sininga na kwali tsa malango mitisu ali mbiti ganani na ndoti a wa bi Afrika so yake na bigenka.
0: Bi pense que si la so zo wara ndoni senia pe si la so zo manda mbiti njona pe a venir ni ti ko dona ke dapé. Kodo wala petit développé santé ne amlinga na ngambeti kodo wala petit développé si ton wala njoni condition de santé ya kidape parce que on suppose que zo là que ça la quoi tu kodo tu l'as développé mais si ton wala joie que la couper la terre tu lo est-ce que couper la terre tu j'avais mon le gitelo ça la quoi mandati demati la so nambe kitia kota autorite chiko drona.
1: Iba suwa la tenenga teneti a kangwa iti tirita zo tonga suswa ikimana ndozu mingi nambe kiti mbanga chiko doti bi Afrika su ando ambiri mbiri la si ango boti sarangwa iti tonga suwa ikimada mingi.
0: Me ake toto, tiamlingi ti region ti grand ouase nambe kiti a pli haute autorite chiko drona. Ti tene, tene tonga so ala sukwe, ala tukazo. Si goti gi information
1: justement na dawati akwali so ay kimana ndozo mingi tikango iti tiricha zo so nyala la ki kuna mingi tikbia tikodro
0: hisu ki kuna mingi tikbia tikodro ki akiti tene si to wana mlenge ti mo toto mo dengi meti mo na toto ti mlenge ti moni banda ti toto ni la ministère de justice akeda akuta autorité akeda ala tokazo si goti ma toto zo ala ke wara vérité ni amena autorité ka ala piti una la mingi tala eski tene so ke uzo aketonga nanye ala vinya ke gindani
1: pas agba kruchara
0: akpaliso a petit nokbo développement ti kodo développement ti région ti akinyi akitene ti legia si laso legia ke dapé kodo ala petit développer sans legi bien ti kodo loko lo lingia pé ne décentraliser pouvoir ti lo a waba de lejo ke da a autorité politique administrative ke da so bien ti kodo a tuka la ti tene ala ke ameti lo fade ndo so la ke da so akpale tiamlenge ala rokoto ni aganani tene imuni sala kusala mais laso sitongana akpale ti legi so ke da sitongana laso table bon a manke na yati école nando so ake sur même keke da siamlenge ti kodro même awara même keke tena mukite ndurushe zo za na nga da tiala pe ake kpale ya ake espatia lolo a profiter na région na pe ake kpale ya nila isupe igatene ba yati makako ake son
1: yati makako ake son sala ti tene
0: yati makako ake son parce que là ko jita makako tena motene yati lo son pe moke inga ki yati makako ake son pe yati makako ni ake toto siamlenge ti région équateur ake legi soit buba ake tene tia santé so atia a population ti région équateur
1: mena dawata akwale so kusu nyela la ki kuna mbege ti nguru bianga na azo so si ya ki mumba mboko na kodo ti bia Afrika ti tena ak bien quand même tu chingo ti awa bia Afrika so ki na mbege nka
0: yeso ikuna mbege ti nguru bia akenye il faut a ma peuple mena mbege ti partenaire également si to mwana ala ti orienté mena projet na région ti ala gonga ba du chingo ti population ici ti tena projet so goso a marié na bango ndotia
2: ka kigenati ya chikota sanguti Anselme Badé mokunzi ti bombiti urgoxi ya la malotansu na singati amiti jani inzi tete ndoti akwali sosia wa bi Afrika so ak na yati mbege ti doti bi Afrika se ak wara na ti doti ti ati la koko ala suko se ngbanga si na mayiba kusala ti ya ngbagi to so aluti si zamba tani na Dieu merci gugandel ti ape kobe kombite Dieu merci barala
3: ti barala ursula ibara suko maradun de kiluka
2: ngango tsala et puis ngongandali minette so akuta sanguna kanga chukusa achi peko peko miteja la itambua toye
3: kwa vate suwa mbe chia matanga achi dungo ile katerenda lichia nduwa sanguna yanga achi alexia felix yangu andi ya nduwa kwa singa ida kuzo ni mbonga utana peze mbonga balo kwa nunu kutiti ya mbonga ningagi
2: ite ginala la saa kusa nzunyo
3: singila mina la yursula

0: Radio Ndeke Luka. La toute de cité.
1: Ah, ndowaso encore. Il y a qui a payé. Ndowaso a kanga légué dans ce langozoni. Il y a qui s'a rendu Imbambi ni nazi fu komando pepe. Sol son fafik agada ikiringo tene. Titi ni imbara gbechi wa wala si charge a telefon siye. Alingi iwala akit 2 ou 3 lom ti sol son fafik. Titi ni idutin zoni. Alingi iwala akit. Zoni sangu. Mon petit futani na leni kwe. Ga mon petit futani kete kete. Alingi na ginza sumo akinani. Imbanga chak baku uchi ako juska ngusi. Na leke ngo batango kumbani kwe akina yachi yesu. Ala wala et nando kwa ti yesu akina pekuti farmasi sambo. Wala na pako 50 ni anti la kwanga. Ipeti pika singa na 74. 11 02 02 voilà 74 10 02 02 na sol son trafic ganguchi wati a undi la compete.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Vieille Afrique.
6: Ibarazo kwa sio kema dafonono ndikeluka yeke nati kwa singa mbaiti be Afrika na inga swa on inale isara tene mingi na nduti ya mara swa iriala angbanji wala a mungbanji siti inga so yeke sara tene ti gango ti a muzuporo na zango na sisi administration colonial na ati o ubongi ngana pale susi aga na pikoni yeke mama tene ti kwa singa mbaiti be Afrika ti inga so.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zavi mbembeli soke ginda tiaye na singa giti bongi ya singa giawe timu waboko na mbina chikuwa singani. Kutara zavi mbembeli ibarala.
7: Ibarala ni yemonesa mbulifis mibaranga a wa mangoi.
6: Ti londo nangusa kia kwa ngangbo gumbaya, ti sinangusa kia kwa ngangbo gumbaya na ndoni uta administration colonial a silani na kodro ti a ngwanji yawe. Me pale wala yesu agana piko ti duchingo chala na ti kodrosu aikesuwa.